aye ne wo esa ewura mu fisa abere akopem se nunsia bebo ano ti ene yadwada awo se aye dia odifo akire yen se entito afori a ye nyina ye nye bie emfanto ho emfanse na otwe nase no anope nso ati efo mada roma me kaka obi ase ene yadwada yi ye nyina ye mfa ye ho nhyemu se na bia ibetimi atwem odom we ade ama ye ho ye fie ene ye ma anra odifo a kire kire yen akoni ase nyina so ma uhunu se eh sensem wo twro no mu saa ana ye die na otwe bia ye so yakan ni nyina afi bia makan ni nyina bosume bia metimi kan bible ni nyina anra odifo me ehunu se se aye obi se onim bibia onye hunu ni ose hunu enti yen sambre ye ni ase ni ehwe twro no mu biom na ya kenkan afansam ahodo obi so a enya asam ketoa awusu ya bebi a wo obi a no ena no pei time with Captain Jesus odomu no e kasa e de man kran kran biara

0: mano esi untimi nya ho he enti sa sa nya man sei no e ma yan fa nya politics esi sa yen nyina yen kambo na ye hunu se yen nyina ye gana po enti e point ben en na ye fa so na sa de no e di ase anu kwan ke ene senior isio e toyi ye niam a esisi ye asema e tu ye nuanom ahin kwa ha de nyame adum ye tia ye yie senior asase ni da ho no enti no a 200 hours kwa na ye nya flooding dia e di ye be stress se empeni for ye kasa ka biom mo to kwan kwa mo no ni sa mu ko ho a senior ho ni tie no mu ba mu me ye sa ma ye na ya ye to aba ni ma mo no ye hu to ye nkakra we ni ade a ye sere ni da afi
1: ye nso ye da se Felix nso no hwem fam yinu enka ho na afi ye ye nsi fam na no nsia kase no into me embra wakwemu 0551656565 0551656566 World Cup no so guso na first half abe we here Brazil da fun baako enti Japan e twa no piu achere se unto me enti ye enti eno so eno no mame fa last caller na fi mfa ensi we din ni bebi ofrefi. Hello,
2: hello, good evening.
1: Good evening, sir.
2: Actually, family PC, because I will break with you.
1: Into you.
2: Yeah, boss, Ghana, minya permit mi si ye ya yide bubu ye no di oton ma am ni ye ne den do ma permit ni so ye ne den
1: okay
2: e ti awo sa ntun ni se ye nyene fi ni ntino o tina o be se ha ko ma obi permit foforo
1: okay
2: o tina o be se ha ton ma obi foforo
1: mi da se
2: do o tu e bo la ngu su gu e yi mo no ye ye ne den
1: okay
2: e nti ye nko so ana ye nfa ya tu atwa di nti no ni adembra no so
1: medase menso medase ebusua ye de besia na edamu ina ase asedani bi enko emfa ema ns odi yetu mu Facebook no so adumba kobnais ewusi ye mi producer bo mechidom emidi edi ohene kena no sia kase no eba se uko ukutu dwenim na obompa ya kai Ghana ifi so man Ghana said ye tie bia we will